Insellem nis-semija kollha ta' dan il-programm kemm dak fil-Viktorja f'dak li qegħdin jisimgħu minn fuq l-internet u nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżentaw. Nispera li l-programm tajjeb għaliex mhux qiegħed jimmarka sewwa, imma ċekjat ma' Salvina qalet illi ħireġ tajjeb ukoll jekk kien hemm xi problema, neħdu gost nisimgħu mingħandkom.

Okay, natilkom merħba, u nisperaw li tibqgħu magħna. Nagħtukom in-numru tat-telefon ġej hemm xi ħatar fuq it-telefon Salvina tirrispondi. Nitlobukom illi tiftakru illi Salvina qiegħda waħedha, jiena jekk ikolli ċans meta nkun qed ntoqgħod xi kanzunetta nirrispondi xi telefonata wkoll, imma ma nixtiequx li nitilfu telefonati tagħkom. U jekk ma tirrispondix mal-ewwel ħudu paċenzja jew tistennew ftit jew aġew ċemplu aktar tard. Tħallux għall-aħħar għax fl-aħħar jitħol il-programm ieħor u ma nkunux nistgħu nagħmlu id-dedikazzjoni tagħkom. Dalgħodu iċċekkjajt x'tarti television ħalli nara l-aħħar parti tal-logħba. Bej l-Australia u l-Eġittu. U sfortunatament l-Australia tilfu permezz tal-penalties wara il-ħin tal-logħba. Jiena ma tantx toġobni di biċċa xogħol tal-penalties, jiena nippreferi li jagħtu lit-teams ftit ħin ieħor, ma nafx kemm jistgħu jagħtu, imma iktar tkun tajjeb. Imma ma jimportax għamlu li setaw u sorta aħna gburin bihom. Mela, numru ta' telefon 94-15-1923. Illum għanda maħna l-Mario li sejkun fil-bidu tal-program imma namlu xi dedikazzjonijiet illi ġbarna matul din il-ġimgħa. Nar l-erba li ġejjin George Doris Caruana minn Mill Park se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Għandhom xewqa żbieħ ġejjin minn Pauline Borch, Mary u Vince Abdilla u Antida Gallia. U George u Doris dawn ix-xewqa ġejjin minandi minand Salvina wkoll. Nar il-ġimgħa 10 ta' Lulju, Mary Dingley minn Springvale se tiċċelebra eluq snin u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Jim u l-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll. U nar il-ġimgħa wkoll 10 ta' Lulju Lino Fava se jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mir-mara tiegħu Francis u l-familja kollha u minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu l-mibki qatt minn si Edwin Baldacchino ikanta Bewsa lill-Malta u minn hawn inselmu lill-mara ta' Edwin Mary u nispera li tinsab tajba.

0: dakin il-mibki u għatminsi jedbin bal dakin not bikil kanzunetta sabiħa bewsa l-Malta. Kif wetkom fuq il-telefon għanna l-ħabib tagħna Mario Sammut minn Morwell. Mario, għadek maħna?
1: Jawad new kol għandi bewsa għalikom u kol.
0: Eħe.
1: Bart, għandkom dik il-naħax għamnek għanna ħafna.
0: Xanna?
1: Bart.
0: Le, mux ksih l-lum. Ek għalet, Salvina, għalet il-bira bedajajt illi sejkolna ġurnata kisħa. Ma kienix ħafna kisħa, la man gorġin, ma tkunx kisħa.
1: Titgorrin tiġi.
0: Ejwa, il-rapport tat-tempi.
1: Niferħilkom għalli għetentam u intu u Salvina għal-datakom. Dejjem xi sorpriża, right, li kelkom it-salsett.
0: Iva.
1: Kolkom xi ħaġa kejd li taf forsi nitla'.
0: Mela meta jkollna xi ħaġa ngħidlek minn qabel.
1: Le, proset, għaliex huwa importanti li żomm il-membri. L-ewwel nett tihom sorpriża, u t-tieni nett iżommhom dejjem maqudin u jifirħu bli tagħmluha, nispera li jifirħu bli tagħmluhom.
0: Le, japprezzaw ħafna u aħna dejjem nippruvaw mill-inqas darba fix-xahar ikollhom xi ħaġa.
1: Imma niġifieri dok tlax il-darba nista' niġi, niġifieri.
0: Mhux
1: ikun hemm hu.
0: Meta trid.
1: Dwar l-istazzjon tal-Belt, illi minnu kont inżel għall-ferrovija taħt il-bib tal-Belt u dan twaqqa fin 1964. Fin 1964 kien twaqqa fi żmien l-indipendenza jew wara li ħadna l-indipendenza meta twaqqa l-bib il-qadim u mbena l-ġdid illi naturalment reġa' twaqqa u sa m'hemm xejn. Mela, il-bidu fl-aħħar waslet il-ġurnata tant mistennija li kienet fi 28 ta' frar fl-1883 u li fija ġiet inaugurata il-ferrovija. Għax 11 ta' filgħodu l-Arċisqof Monsignor Scicluna, kombinazzjoni dak iż-żmien l-Arċisqof ukoll kien kun jomu Scicluna bħall-Arċisqof li għandna llum. Niżel mill-Knisja tal-Vittorja l-Belt, purċissjoni mal-kleru u l-kanonġi u ħdejn l-istazzjon tal-Belt li kien ma' ġemp it-teatru Rjal fejn issa hemm l-arkati ta' bib il-Belt. Sar iċ-ċeremonja ta' Dberik u tren kollha mżejna magħmulin minn żewġ magni u seba' vaguni telqet għar-Rabat b'nies iċaxqu u jxejru matul il-vjaġġ waqt li għaddiet mill-istazzjonijiet u l-Arċisqof Ibierek. Fejn qabel wieħed kien jieħu bejn saatejn jew tliet sigħat biex imur mir-Rabat mill-Belt għar-Rabat, it-trim għamilha 25 minuta u reġa' lura minnu fih wara nofsinhar mbagħad il-Gvernatur Sir Arthur Barton mal-ġeneral F. Genzi u l-prim imħallef Sir Adrian Dingley flimkien uffiċjali oħrajn tan-Navy u tal-Militar u tal-gvern ma' mistednin distinti għamlu l-vjaġġ tagħhom fit-tlieta f'atmosfera ta' festa u ħdejn l-istazzjon tar-Rabat kellhom ikla ta' ċelebrazzjoni. Meta l-gvernatur ippropona li jxorbu bis-saħħa tal-manager u tal-ferrovija, meta jġib quddiem dawk preżenti x'kienu jaħsbu mis-sirijietna li kieku waqfu l-ewwel bliet ta' Malta illi kien ikellhom jaraw il-progress modern li tissembolizza l-ferrovija u għal ukoll li qatt jinbnew vilel u djar matul il-linja fejn qabel ħadd ma kien jaħsibha. Mhux jgħidlu li mhux biss inbnew vilel u djar iżda sa mit sena wara il-firxa tal-bini defend fija tista' tgħid tista tgħid is-sinjali kollha tar-rotta tal-ferrovija u ftit baqa' xjurina li darba din kienet magħna. Għalkemm fit-timetable tal-bidu kien hemm imniżdin li għadhom isiru tmien vjaġġi mir-Rabat u tmien oħra mill-Belt matul il-jum, għall-ewwel bdew isiru tnejn biss kull naħa. U nirreferi għal dik il-biċċa fejn hemm l-awtur kien qal li qal ukoll li qatt jinbnew vilel u djar matul il-linja. Infatti, faċċata tal-linja tal-istazzjon ta' Ħattart kien bena l-villa Lord Strickland li barra li kien gvernatur, kien Prim Ministru ta' Malta, kien ukoll gvernatur ġenerali kemm ta' Tasmania jekk min issejjes bħal u New South Wales. Il-villa għadha hemm il-kantuniera li mbagħad inbnew żewġ villa l-oħra ma' ġemba u tassew kultant kon qod naħseb dana il-vaguni u il-ferrovija kienu jagħmlu xi storbju u ma nafx kif dan qedtillu jibniha eżatt minn fejn kienet ta' ditrem ftit forsi 20 piet il-bod mill-linji tal-ferrovija u kemm taqsam it-triq kien hemm l-istazzjon ta' Ħattart li għadu hemm imma bħala ġnien. Issa, barra minn hekk ukoll il-wieħed jixtieq li jgħid li ġeneralment iċ-ċejn kien ikun magħmul minn erba' jew ħames vaguni. Iżda l-ħinijiet li jispiċċaw ix-xogħol fil-għaxija kien ikun hemm xi 11-il wieħed. Issa meta kienet tasal bil-kirkara, ħalli tnejn jew tlieta minnhom fl-istazzjon u tibqa' sejra lejn l-imdina. Minn ħattax ir-Rabat it-trem kienet tibda tiela ftit għax tibda l-olja. Għalhekk jekk ma jkollniex ma jkellix magna oħra żejda timbotta minn wara, kien ikollha tħaffef mill-vaguni li jitħallew wara. Kien għad fadal xi ftit vaguni mitluqa użati bħala gambani għal biljetti ta' karozzi fil-Kottonera, Kastilja ħdejn l-isptar ta' Mount Carmel, wieħed għand it-tabib Damato Birzebuġa li ġabu minn fejkim morna mormi u użah bħala Summer House fil-ġnien, dan wara ħadduħ fl-istazzjon ta' Birkirkara. Ġieli kienet tieqaf xi magna għax inqala l-ħsara. Iżda darba waqfet magna li kienet qed tiġbed biss tliet vaguni u malajr ġiet magna oħra biex timbotta lilha u l-vaguni b'kollox. Kombinazzjoni it-tieni magna wkoll żviluppat ħsara u kellha tiġi magna oħra biex bekk iffurmaw tren bit-tliet vaguni u tliet magni. Interessanti. Ktieb verament interessanti u jekk ikolkom iċ-ċans u dilettanti li taqraw dan huwa ktieb ta' Guido Lanfranco, l-awtur, l-istorja ta' trasport f'Malta. U barra li jgħid l-istorja ta' trasport kif tiet bil-train u bil-vaguni, jibqa' sejjer ukoll l-istorja tgħid kif bdew ix-xarabank u l-karozzi tal-linja u affarijiet oħra u trasport pubbliku. Nispera li dana il-rakkont jibqa' jinteressakom. Issa ngħaddu għall-prosport ta' Gianni l-Eħbew u Paolo Pizzella. Mingħajr ħafna ċeremonji, is-surġent battal il-kaxxa taż-żibel fil-ħanewt li u bija għamel suntina u tgħidx kemm kien hemm ħmejġ jinten mal-art kellha. Għamlu l-wisa, ordna s-surġent. Issa naraw, jekk insibux dik li ħeba il-pissu u l-surġent. Muġġaħat l-ek mid-darba surġent qabes il-pissu, jien maħbaj ċajn fil-ħanut, il-flus kienu ġo surra bajda, u meta kien sejjer għant is-sewda, ħatfuni u sarqu jili. Kien fija l-flus tal-imħotra u karta bl-ismijiet illi kien qed jikteb in-nutur. Reġa' spiega il-bissu. Minnaħa l-aħra, żgħażu issa sor qisu dimonju xi ninduna illi l-burża tal-flus illi lieni kienet ħbiet fil-kaxxa taż-żibel ma kienet hemm. Erġa' qed iħossni ħażin, qol iż-żgħażu, hekk kif intafa fuq siġġu bi swid Ġanni, lieni ukel surek bajda karti. Surġent, Aħna nistgħu nitilqgħu Beda Pawlu għax ġenni skappulu fil-qelsiet u hemm bżonn li jmur id-dur u jbiddil u jinħasel. Jien ma nofx għalfejn ġajtu ċajtu lura ġan. U qed ikolli suspett li qed taħbu xi ħoġa u l-surġent. Jiġifieri qed naħbu xi ħoġa. M'intix jawilla tissuspetta li aħna xi ħoġa ħażina fejna għamilna xi ħoġa ħażina, ajja Pawlu. Tajja ċejn Pawl, għax li ma kienx għalkum miegħdi u l-imħutra li twebbelt bija ent kieku jien it-lasta u mhux hawn insolvi l-inkwiet l-lajt ent. Issa żgħajja surġent toqgħod Ġanni, jekk qed taħseb ħażin fejna, arrestuna jien kellha tlaqna. Arrestuna kun tistabbli u titlaqx għajnek minn fuq hemm u l-surġent, ħalli hemm xi ċar u minn fejn huma. Sawa qed tagħmel surġent qgħu żgħażu, dil-biċċa inkwiet kulla torta Pawlu. Issa nixtieq nagħmel suġġeriment. L-pissu qul illi ma ħeba xejn fil-ħanewt, għax ma tarux fejn ħeba l-burza bil-flus. Sawa qed tgħid żgħażu, imma illi qed jinkwetuni hu kif int tuf illi fil-burza kien hemm il-flus tal-imħotra.

0: Och det gick in till kantanta Carmen Vella eller Hallitna el Bira. Nofru kondoljansi tagħna lill-familja tagħha kollha. Din il-ġimgħa waqt li konna shopping Broad Meadows intqajna ma waħda illi hija m'għandhiex ħafna żmien u kienet qed tieħu ħsieb it-tfal tagħha u għattila kemm nieħu gost nara dawk it-tfal kollha kwieti u jiklu u ma joqgħodux jilagħbu blekel. Sodomna nitkellmu naqra tagħha u qalt li fuq missiera illi jismu Tony Ellul illi huwa mill-Gudja hawnhekk ma qaltinniex minn fejn hu. Qaltinna li se tgħidlu biex jipprova jisma' l-programm tagħna għaliex jieħu gost jisma' xi ħaġa bil-Malti. Tony Ellul minn hawn inselmulek. Issa, għanna nar 2-6 tal-Lulju Matilda Borċ minn Melbourne qed tiċċelebra eluq snin għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Charles u l-familja kollha u minn għandna wkoll u nhar it-tlieta 7 ta' Lulju il-granddaughter tagħna Dana Volpi minn Mill Park tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn oħta Lauren, minn omma u missiera Miriam u Mark. U naturalment minnant innannit Salvina u Paul. Dana, we wish you a happy birthday. U nar l-erba 8 ta' Lulju, Vera Hanna minn Melbourne qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha ħajja nagħmluha bl-Ingliż. Vera Hanna, wishing you a happy birthday from your family and friends and from me and Salvina. Vera used to be the receptionist at 3ZZZ and we miss her a lot. Għalikom nisimaw lil Charles Clouse ikanta innannu tija stess.
1: Biċċa ġrali kemmi kbira, kont blaqal ta' 20. Żewġt mort waħda armla, ħelwa volja ta' 50.

Og da kan il mibki at min si Charles Clouse blik il-kanzunetta innannu ti għaj stess versi zbiħ u mamulin ta wieħed forsi jitħawad naqra imma tiġi verita u veru. Issa din il-ġima irċevejna messaġġi minn fuq it-telefon id-dar Antida Kulina fakritna illi għada il-festa ta' San Pawl fir-Rabat u tixtieq il-festa tajba lir-rabtin kollha, speċjalment lill-Carmen Galia Kejalba u fl-istess ħin Carmen Galia ukoll ċemplitinna u qaltinna illi fakritna wkoll il-festa ta' San Pawl għada il-ħadd u tixtieq il-festa tajba lill-Fader John Taljana tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li bħalissa hija Malta u li huwa mir-Rabat kif ukoll il-patrijiet kollha tas-Soċjetà ta' San Pawl tixtieq ilhom il-festa it-tajba kif ukoll lir-rabtin kollha u anka lil dawk tal-parroċċa ta' San Pawl tal-Belt Valletta. Għalikom nisimaw l-Enzo Guzmin ikanta il-kanzunetta li għanta xtaqsam ma' San Pawl jekk tarani fil-bib.

Uda kien il-mibju għatminsi jenzo għuzim dik il-kanzunetta sabiħa fu San Paul. Salfina tatni xi ħaġa li rċevi ta' volja da tirrispondi ma palissa mhuwiex jekk kien hemm xi ħadd irid iċempelli ċempelissa. Għaliex tirrispondikom għall-ewwel. Il-ħabib tagħna Gejtu Degwara ċempel bħas-soltu iselli għalina u jirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u iselli għal-ħbib tiegħu kollha u aħna nirringrazzjaw lil Gejtu li jisma' l-programmi tagħna kollha u nisimgħu minn għandu kull ġimgħa u nisperaw illi jinsab tajjeb. Gori u Marija xi berras minn lejlor ukoll ċemplu għall-innagrazzi tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjawhom kif għamel Romano Inkorvajja wkoll li ċempel u dejjem iselli għalina u jirringrazzjana tal-programmi u jiselli għal-ħbib tiegħu kollha. Joan Galia nisimgħu minn għandha kull ġimgħa anka meta forsi ma tkunx tajba ħafna imma dejjem iċċemplilna. Joan Galia u iselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Galia u għal Jane Falzon. U koll. U nar l-erba 8 ta' Lulju Metis Ellul minħal Ormi jiċċelebra elu snin u għandu sew qadsbieħ ġejjin mill-maratija u Debora u l-familja kollha speċjalment il-ġenituri tiegħu Anna u George Ellul. U dawn ix-xewqat Metis ġejjin minn Anna wkoll u nhar il-ħamis 9 ta' Lulju Silvia Falzon minn Melbourne wkoll tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u naturalment minn Anna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Joe Galia minn New South Wales ikanta il-ħajja kif niftakruha.

0: uwissa nidruwa la vizika komunita. Infakrukom illi kulna tasibt fi kapel fi San Paolo, den iċċentru Malti ta' Parkville, ikunem u disa bil-Malti fi sitta ta' filaxija. Kulħat mistiden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' Filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-tħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħal solti jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm Rużarju Qudiesa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-Sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fit-8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deżerta fil-Gordon Hotel Gordon. Tridu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobbs in Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. il-Maltese Association Hobsons Bay organizzaw bingo kun nartatlita Ice Down Flashra un-offs ta' filodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejja u kmini uħudu kikra tej u kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714. U daw kienu la vizita għall-komunità u naraw xanna x'namlu, Salvina qalt li ċempel ħabib tagħna George Brimmer, feqalinna li selli għall-sister-in-law tiegħu Yvonne Brimmer, u dawn ix-xewqa ġejjin mingħand George u Lucy u l-familja tagħhom kollha. Sam Camilleri wkoll ċempel mir-riservo qal li lu jċempel ħafna u ma setax jaqbad. Naturalment ik Salvina tkun qiegħda fuq it-telefon. Iselli għalina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu. Doris Ċini wkoll ċemplet u fakritna wkoll li għada wkoll hemm il-festa tas-Sagra Kor tas-Sliema. Qatt li biex nara jekk għandix il-kanzunetta Fiva dejjem is-Sultana ta' Enzo Guzman. U meta jkollhom xi ħaġa jekk tajjeb illi ċemplu fil-bidu tal-programm ħalli jkolli ċans niċċekkja. Issa nara x'għandna u x'm'għandniex għaliex naturalment ma ġibux il-kanzunetti is-CDs kollha magħna. Jekk inġib is-CDs kollha, ikolli nħalli Salvina d-dar. U ma jkunx hawn min jirrispondi it-telefon. Imma aħna dejjem nippruvaw nikkuntentaw lil kulħadd. Nar il-ħamis 9 ta' Lulju, Julio Esteban Altamirano Olivos, li huwa Spanjol, li huwa broadcaster hawnhekk tal-programmi Spanjoli, li huma ħbieb tagħna sewwa, u qed jiċċelebra elu sninu. Julio is celebrating his birthday and we wish him all the best from all his family and friends and from us as well. U nar il-ħamis ukoll 9 ta' Lulju, Michael Kalleja minn taġbiex ukoll qed jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa żbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U għalikom nisimgħu lil Greenfields ikantaw aħna il-Maltin.

0: U daw kienu di Greenfield, Salvina reġa daħlet u qalt li li mamilx il-dedikazzjoni kompluta ta' George Brimmer li selli sister in-law tiegħu Yvonne Brimmer li dawn ix-xewqa ġejjin minandu minant George u minant Lucy u l-familja kollha u qalli li jixtiequla li sbaħ xewqat għax nhar it-tnejn qed tiċċelebra elu snina. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws u jisima ġibu lawn.
1: Ike mandekka l-pellu tiju liħi?
2: I, mela le mandi ju lekx?
1: Mela ħanar fawftik.

Gibu Duck e John Love, che la canzonetta Gibu Gibu Love. E fa cru come i programmi horribil malti min fu dall'istazione insieme nar it-nein bejn il-ħamsa u il-sitta bejn ħamsa u il-sitta ta' filaxija u tarġaw tintaqaw miħaj u koll nar il-ġima bejn il-ħamsa u il-sitta u il-sibt narġaw nintaqaw flimkien issa et niprovan fitte xi ħaġa ma nistax insiba. Issa naraw ukoll nintaqgħu is-sibt ukoll bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu u kunu jiena u Salvina, Salvina tkun fuq it-telefon jiena nippreżenta l-programm. Nirringrazzja ħafna lil dawk is-semmija illi dejjem jibatulna xie feedback u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna. Issa, ġunġi, right? Il-Kavalier Joe attart il-ġimgħa l-oħra tallabna xi ħaġa tal-Limnarja u fittixtu xi ħaġa u sibna xi ħaġa llum. Limnarja jkantaw Diverna Folk Band.